fremtiden dømmer den sittende regjeringen, det ingen som kan si at de ikke visste. De vet hva de gjør. De snakker om forsoning, mens de maner til krig.

Ibsen bankebok. Og du tror ingen kan forstå. Stirre ned i mørket dit. Og kjenne angsten forsiktig kryp. Og alt er litt vanskelig å forklare. Og du ikke vet helt hva du skal svare. Når folk spør om og om igjen. Men du trenger ikke forklare til en venn. Går deg vill i eget hus. Lokker vekk av fjernes hus. Og balanserer på en usynlig tråd. Og sover hver natt med skoene på. Og du kjenner deg helt malplassert. Vet at visse ting aldri kan bli reparert. Men uansett hvor du befinner hen, du kan jo alltid si det til en venn.

0: Amanhecer com Dona Ma, muerta aquí.
1: Jo, det er leie felgen orkester, sjåangam, bofte do eiki. Ja, er igjen du skal ha, Mikki det oversatt.
2: Yes, både glemt lær mer enn at det sier jeg kveld melde jolev sammen du I skænkan. Spabbekjøk kjenne jo ofte det, meg sier det I Europas, da han kjeller Nordsalten avisa. Silja Pallen, Jan Eivind Johan Jonsna Dui, Gilla Eilofts Eret. Både glemt Bjøyvalas Jodi Hedje, Frode Thomasen, Datsja Tessi Åtes Gjenkai, Maisi Sett Geig, Nana Ramidovdur. Dekker Duaisla Tjengelis, Historia Lars, ja, Kulturra Lars, Røhtsat Davinogs. Da hadde Mikke det Ereland Ramivåda, Gomi Mathkstøtt, ja, det Eivet Eras Babetjekkjen, Jofgård, Sån og Ibilda. Mange eller genestemmel har kjølgs at lavardareis sætter sad sass gyrid I streika. Pressedele hos Kjella Fellesforbundet at det bargigasks lærkjado var genestemmel skjetet hos å birra, masa NHO luftfart, ja, Fellesforbundet såpe aret dengjes I. Vi har lagt ut ferietikket dokkitt eftosa moto da I dokkov. Gjeneste med lovpåv I Søgnemann og Gollomalåpeve, jeg bare kjell 80% med Lattun og Asselaste. Og til båt lær soli viktekjøde Kabinborg I SAS, geida det, skjøtet og skveske. Den det de hovo streika SAS-SAS laver da I dets team og njeljereis, gjør de ofte å løsette.